0: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو
1: أتتكم الساعة
0: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة
1: أو أتتكم الساعة
0: أو أتتكم أو أتتكم الساعة أغير أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف
1: Tenang. Tak apa. Ada masa.
0: Bal iyyahu tad'una fa yaksifu ma tad'una ilayhi insya.
1: Fa yaksifu. Huruf shin. Kemudian huruf kaf.
0: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا
1: Cukup mak dia. Falawla izja'ahum ba'suna.
0: Falawla izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum.
1: Walakin qasat qulubuhum
0: wa zayyana lahum ash-shaytanu mimma numa. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Fa'idahum mublisun. Terima kasih banyak Ustaz Nijir.
2: Maaf kalau silap,
3: maaf banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gaduh lagi jogging kot ni. Brisk walk tam-tam. Okay. Baik. Alhamdulillah. Macam daripada apa ni, Moklong Bukit Bayam. Jadi nampak gaduh sikit lah.
1: Gaduh sikit.
3: Ada komen ni Ustaz?
1: Ada. Tapi kita mungkin boleh bagi peluang dulu lah. Kalau ada pemanggil.
3: Okay, cuba ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa talian kita ni?
4: Ini Mak Ngah dari Penang.
3: Mak Ngah, kau ada nombor dua ni?
1: Sebab dia Mak Ngah.
3: Okey, sila Mak Ngah.
4: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, Mak Ngah cuba Ustaz.
1: Okey, baik.
4: A'udhu billahi minasyayukunir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيأتون

0: Rasul Sadaqallahulazim.
1: Sadaqallahulazim. Tak tahu. Waalaikumsalam. Lepas ni cuba lagi tau. Jangan kali yang keberapa pun tak apa. Lepas ni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Antara newcomer nak panggil.
2: Apa dia?
1: Orang baru lah kita
2: kira. Orang baru. Ya, yeah, betul.
1: Okey, kita ada lagi memanggil ni.
2: Ramai lagi sebenarnya. Ada,
1: okay, boleh. Dah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tok Nik.
3: Tok Nik ni orang baga je.
2: Yeah, regular customer lah.
1: Tok Nik regular customer. Lama je. Okey, Tok Nik dah bersedia?
3: Dah.
1: Okey, sila Tok Nik.
2: Baik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون
2: بل إياه تدعون فيكشف.